0: Wy stokrotki po wnecie, czego słuchać będziecie? Kto ma węża w kieszeni, no i tego nie zmieni, będzie słuchał syczenia. I tyle na ten temat.
1: patronite.pl/radiownet.
2: Перемагаймо разом.
3: Звичайно разом.
2: Програма для українців у Польщі.
3: Аудиція для українців в Польщі.
2: Разом ми сильніші.
3: Разом jesteśmy сильніші.
4: Ми на хвилях Радіо ВНЕТ, і це програма «Перемагаймо разом», «Звичинжаймо разом». Сьогодні у нас 13 жовтня, і у студії на Краківському передмісті для вас працюють журналістка-ведуча Світлана Мялик і режисер Томаш Росолон. Добрий вечір всім, хто зараз з нами. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаймо разом», «Звичинжаймо разом» про те, як і чим живе Україна та Польща, якими є наша співпраця, підтримка, взаємодія в такі непрості часи, коли в Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна і агресія Росії. Тож у нашій програмі ми говоримо і про ситуацію на фронті, про політику, про відбудову, бізнес, культуру, історію, а також про життя українців у Польщі, зокрема українських воєнних мігрантів. Тож, закликаю вас долучатися до нас щовівторка о 22-й годині. Слухайте нас українською мовою на провідній і одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі, а це Радіо ВНЕТ. Почну нашу програму з однієї з головних таких подій, тому що я от щойно повернулася з щорічного Варшавського безпекового форуму. Це дводенний захід. В ньому цьогоріч взяли участь спікери майже зі 100 країн світу, і Україна була представлена на рівні міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Серед учасників заходу – Міжнародний центр української перемоги, який долучається до форуму вже п'ятий рік поспіль. Цьогоріч українські експерти працювали разом з мережею захисту національних інтересів і громадською ініціативою «Євромайдан Варшава», а також у партнерстві з організаторами форуму безпекового у Варшаві. Це фонд Казимира Пуласького. Я трошки нагадаю історію про безпековий форум у Варшаві. Це така щорічна міжнародна конференція. Її з 2014 року організовує фонд Казимира Пуласького. Перший форум відбувся в листопаді 2014-го і став такою відповіддю на незаконну анексію Росією Криму, початок війни на Донбасі. І відтоді однією з головних цілей заходу стало посилення голосу країн Центрально-Східної Європи в міжнародних дискусіях про безпеку. Традиційно вже форум присвячується питанням безпеки країн НАТО, ЄС, держав-партнерів. Серед головних тем дискусій – це війна Росії проти України, майбутнє НАТО, трансатлантичні відносини, енергетична і економічна безпека, кіберзагрози, модернізація збройних сил. І от гасло цьогорічного Варшавського безпекового форуму – це «Разом ми сильні». Головними темами стали військова підтримка України, стримування російської агресії і зміцнення східного флангу НАТО. Особливу увагу учасники приділили оборонній співпраці країн Балтійського та Північного регіонів і Польщі. Країною-партнером цьогоріч стала Норвегія, яка долучається до дискусій про захист кордонів, про стійкість держави та безпеку морської і енергетичної інфраструктури. Серед головних гостей з України, от як я сказала, делегацію очолював міністр закордонних справ Андрій Сибіга, але головний гість України – це президент України Володимир Зеленський, він виступав онлайн. І що головного сказав президент України, це те, що Україна готова дотримуватися енергетичного перемир'я, якщо Росія також припинить удари по українській енергосистемі та критичній інфраструктурі. Власне, за його словами, після заяви президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир'я, Росія продовжила все-таки атаки на українські енергетичні об'єкти, зокрема в Києві та Харкові. Тож, якщо Росія хоче, щоб ми припинили далекобійні удари по її нафтопереробних заводах та об'єктах нафтового експорту, тоді Росія повинна припинити удари по нашій енергосистемі та критичній інфраструктурі, наголосив президент України Володимир Зеленський. Він також закликав партнерів домагатись реального тиску на Москву, посилювати санкції, щодня підтримувати українську оборону, не допускати, попросив пауз у європейській інтеграції України і попередив про те, що Росія готує нові гібридні операції проти європейських країн. Також президент України говорив про співпрацю України та Польщі. Він сказав, що ми є природними союзниками і коли ми разом у Росії просто немає шансів. Також йшлося про, власне, те, що президент сказав, що одним з напрямів співпраці з Польщею може бути укладення двосторонньої угоди щодо дронів, дрон-діл, і повідомив, що протягом останніх тижнів перебував майже постійному контакті з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони готують спільні кроки та рішення. Тож, власне, про Варшавський безпековий форум, який сьогодні завершив свою роботу, ми поговоримо і далі з моїми гостями. Я підготувала для вас репортаж з самого форуму з питань безпеки. Послухайте, будь ласка, тому що там озвучені якби ключові речі, про що говорили, про погляд української, зокрема, сторони на ті заяви, на ті декларації, які звучали під час форуму. Тож, репортаж з Варшавського форуму безпеки до вашої уваги.
1: Ірина Красноштан, програмна директорка Міжнародного центру української перемоги.
5: Ну, п'ятий рік уже берете участь, так? Ну, власне, організація ваша в безпековому форумі. Що ключового цьогоріч? Тобто, яку позицію ви намагаєтесь донести саме от цього року? Тому що п'ятий рік повномасштабної війни, ми бачимо, як різні етапи війни. Війна зараз переходить в тил, фактично. Бачимо, що робиться в містах, як бомбардують цивільних.
1: Так, з одного боку, наші пріоритети багато в чому змінюється, тому що змінюються якби і тактики російські, і те, що відбувається безпекова ситуація, зокрема в Києві, якщо говорити про те, що ми потребуємо. Але з іншого боку, частина наших пріоритетів, на жаль, ми котрий рік про них говоримо, говоримо далі і про посилення санкційного тиску, і про заморожені російські активи. І це теж якби така доволі цікава виходить ситуація, що певні аргументи нам доводиться знаходити вкотре, щоб повертатися до деяких дискусій, тому що політичних рішень по них так і немає. І знову ж таки, якщо ми говоримо про зміну тактики росіян і останні обстріли, в принципі, ми розуміємо, що всі партнери знають, що нам потрібно, а питання в політичному рішенні, знову ж таки, чи вони готові зробити ті кроки, які нам треба. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про патріоти та, і ці перехоплювачі для патріотів, ми знаємо, маємо низку європейських країн, в чиїх складах ці перехоплювачі є. І вони всі чудово розуміють, яка зима, всі говорять про те, що буде важка зима, але певні політичні рішення, на жаль, не приймаються. Але ми тут, щоб продовжувати говорити так про Україну і зі стендом, і сесія у нас була про, скажімо так, цивільний, гуманітарний вимір війни, тому що часто ми говоримо так про війну, як про щось геополітичне, але в кінці кінців це про людські життя і про людей, які стають жертвами кожного дня.
5: Чи вам не здається, що якось рівень емпатії світу до України знизився набагато? Тому що ми бачимо, що війна стає все гіршою і страшнішою. Тобто агресор, відчуваючи цю безкарність, що його ніхто не зупиняє, по суті, окрім ЗСУ, він продовжує чинити ще більше злочини воєнні, ще більше крові і так далі. І ну, мені, наприклад, як українці, це не зрозуміло, тому що я вважаю, що світ це все бачить. Це не, ми не приховуємо цього. Як бомбардуються цивільні міста, тобто будинки, садочки, школи, лікарні і так далі. Дрони просто полюють за людьми серед білого дня вже. І світ чомусь не робить тих кроків, які чекає Україна. Чому така ситуація? Чи ви можете це пояснити от для себе і для ну, всіх українців? Бо українці – це головне питання зараз.
1: Я чудово розумію, дуже розділяю вашу думку. І от навіть на одній з дискусій естонський міністр закордонних справ пан Цахна про це теж говорив, що досі світ спостерігає якби за війною в Україні, як за якимось воєнним трилером, так, чи за якимось воєнним кіно і чекає, що після цього буде якась комедія. І, ну, тобто, сподіваючись, що так щось повернеться до якоїсь гарної...
5: Хеппі-енду не буде, якщо немає такої підтримки.
1: В тому то й справа, що очікувати, що просто це закінчиться без чиїсь допомоги. І мені, от я все ще очікую і сподіваюся, що партнери теж зрозуміють, що якби наша перемога, ну, частина з них, якщо говорити про естонського міністра, вони чудово розуміють, і вони про це публічно заявляють, та, що перемога України там в їх інтересах. Але от, наприклад, був виступ, так, який всі очікували верховного головнокомандувача генерала Гринкевича. Він говорив про стратегію перемоги, теорію перемоги, але вона стосувалася суто НАТО як альянсу. І мені, наприклад, в цьому всьому, я розумію, що він представляє альянс, він представляє рівно тих 32 країни, але мені в цьому всьому бракувало, а де ж тут про Україну? Тобто, якщо ви говорите, у вас чітка стратегія того, що робити з Росією, якщо Росія на вас нападе, але, можливо, вам треба щось робити з Росією зараз, поки Україна, якби, бореться.
5: Розкритикували, тому що ця теорія перемоги, так звана, так, вона, якби, стосується упередження. Це, якби, показати Росії, що не нападайте на нас, тому що ми дамо відсіч.
1: Так, це не нападайте на нас, ми дамо відсіч, але при цьому, тобто, на Україну вже напали, ви це спостерігаєте в тому числі. І тоді питання, ну, якби, а де ваша теорія перемоги? Тобто, на мою думку, вона мала би бути в тому, щоб допомогти нам зараз виграти в Росії. Тому от я й говорю про те, що в мене все-таки залишається відчуття того, що європейські наші партнери, ну і американські партнери в тому числі, не до кінця розуміють, що ми якби разом в цьому. Я кожного разу хотіла би, ну, бували моменти, коли мені здавалось, ось-ось цей момент настане. І зараз я абсолютно згодна, просто масштаб того, що відбувається, в рази, удари по цивільній, зокрема, інфраструктурі, він в рази жорсткіші, ніж були. А світ навіть, ну, якщо так середньостатистично подивитися, багато людей дійсно вже втратили взагалі якесь зацікавлення, ну, забагато цього всього відбувається, і їм здається, що щось там відбувається, війна, але масштаби мені не повністю розуміють. І, відверто кажучи, я часом теж не знаю, як ми ще можемо достукатися, тому що ми намагаємося розповідати історії, особисті історії. Ми там на ці ж форуми теж запрошуємо
5: колишніх полонених.
1: Наприклад, так, була на нашій сесії виступав колишній полонений, також була пташка з Азовсталі. Але ці голоси, ну, вони якось губляться у цьому форматі. І знову ж таки, наприклад, росіяни так виступають на головній сцені, ми виступаємо на трошки меншій сцені. І навіть якби це теж трішечки мене, наприклад, ну,
5: і росіяни, так, на форумі безпековому, да?
1: Ну так, ну, наприклад, там Карамурза той самий, або якісь інші. Я вже не хочу навіть про це багато говорити, але я просто до того...
5: Каспаров, я знаю, що він традиційно приїжджає, але він уже, я не знаю, в нього є російське громадянство, бо він в Америці.
1: Ну, він в Америці, і він, в принципі, доволі потужні меседжі говорив, але все-таки, знову ж таки, він позиціонується, його представляють як все ж таки російську опозиційну фігуру. А, наприклад, дати головну сцену комусь із українців, які пройшли там полон і так далі, ну, цього немає. Тому що людям не хочеться слухати про страждання, про жахливі речі, які відбуваються. Ну, якби я з одного боку це розумію, а з іншого боку це реальність, яка в якийсь момент може торкнутися, і цей момент якби якось так критично теж наближається до наших європейських партнерів.
5: Хочу вас запитати, були виступи онлайн президента України Володимира Зеленського. Він говорив про те, як досягти енергетичного перемир'я, тобто які кроки потрібно робити, зокрема, він і конкретно казав про Польщу, Польща-Україна співпраця. Був виступ Сибіги, міністра закордонних справ, польські теж посадовці виступали. І от які ваші враження від цих виступів, власне, чи те, що сказала Україна, чи чують, чи почули це в світі? Це перше питання. А друге, чи є в Україні зараз план української перемоги? Тому що не так давно вже представляють деякі депутати свої так звані плани перемоги, які там критикують, суспільство обурюється і так далі. Тобто, чи є якийсь загальнодержавний план перемоги української? І так, як ви називаєтесь, у вас є теж слово «перемога», що дуже нечасто зараз уже вживається і вже трошки змінюється навіть значення цього слова. Бо на початку війни було вихід на кордони 91-го року. Зараз перемога для декого – це вже, можливо, замороження війни і так далі.
1: Ну, таке дуже обширне питання тут з приводу перемоги. Та багато хто говорить про перемогу як про збереження української державності. І, звичайно, що я розумію, чому там офіційна українська позиція певною мірою теж змінюється, тому що, так як ви говорите, що вже президент там не говорить про кордони 91-го року, а говорить про те, що можна заморозити там, де є. Ну, це я не тут не готова говорити про державну позицію, тому що все-таки представляю громадський сектор. Ми, як активісти, та, маємо там своє певне бачення. Але, звичайно, там, якщо говорити про плани певних окремих народних депутатів, якщо ви говорите про план Гончаренка, то це взагалі не план перемоги, а план якби капітуляції, на мою думку. І це для мене дуже дивно від українського народного обранця чути такі речі, тому що так само, ну, якби те, що просуває там американська сторона, я взагалі не розумію, якби як вони хочуть такимись пряниками заманити Росію за стіл перемовин. Мені здається просто, що вже давно зрозуміло, що така стратегія, ну, не працює вона з Росією. Росія буде просто відгризати палець, руку, півтулуба і так далі.
5: Вбивцями перемовини не ведуться.
1: Мені не зрозуміли такий підхід, тому що американська адміністрація, американський президент якби заходить з позиції слабкості до країни, яку вони взагалі не вважають рівною собі. І для мене, наприклад, такі підходи політичні теж не є зрозумілими. Ну, тільки хіба що через те, що в них зараз вибори відбуваються, це як частина якоїсь виборчої стратегії. Тому що, маючи якби стільки інструментів в своїх руках, будучи такою потужною державою, переходити до того, що задобрювати росіян, та, ну, це просто неадекватний підхід. Але, ну, з приводу того, що українська позиція і як виступи, так, президента, міністра закордонних справ тут сприймалися, ну, мені здається, що їх чують, але, ну, в принципі, міністр Сибіга намагався окреслити такі ключові пріоритети, там і про захист неба, і про балістику, і про якісь, про бюджетну підтримку, яка потрібна, про те, що потрібно нам шукати рішення проти цих реактивних шахедів, про енергетику теж говорив, але, ну, мені здається, що так, трішки бракує якби якогось такого чіткішого стратегічного бачення з нашої сторони. І, наприклад, ну, мені не хочеться, звичайно, багато там критикувати публічно нашу владу, але для мене було теж доволі дивно, що з невеликою різницею у часі, наприклад, спочатку було повідомлення від президента, що з нами американці там чи союзники не поділилися розвідінформацією, а міністр Сибіга на панельній дискусії сказав, що немає жодних змін, все в порядку, союзники продовжують ділитися інформацією. І мене багато хто в коридорах потім запитував. Тут якби питання, так? Тобто, хто сказав найсвіжішу інформацію, хто сказав найсвіжішу. І виходить, що інші меседжі загубилися, тому що це привернуло, звичайно, багато хто, кого це питання турбує, це привернуло велику увагу і вже там, наприклад, обговорюють не ті деталі там про те, що говорив міністр, що є найбільш необхідним, або там меседжі якісь ключові від президента Зеленського, а от якраз цю невідповідність між тим, що було сказано.
5: Скажіть, уже останнє питання. Завершується сьогодні другий вже день безпекового форуму в Варшаві. Ви залишаєте його. Ваш стенд знаходиться фактично в центрі. От тут всі проходять, підходять, цікавляться. Далі плани які? Над чим ви далі будете працювати? Тому що буде ще один форум, так, наступного року. Тобто ви ведете адвокаційну цю діяльність, тобто на чому ви зараз зосередитесь, скажімо, якщо від цього форуму до наступного?
1: Від цього форуму до наступного нам насправді, ми теж тут треба розуміти, що європейська підтримка не є даністю. І те, що ми продовжуємо працювати з різними нашими партнерами, залишається дуже важливим, тому що наступного року входимо в виборчий період для багатьох ключових наших союзників. І те, що ми сьогодні сприймаємо як ніби теж нормальністю, та, може таким не бути. Але, звичайно, питання фінансові у нас залишаються на порядку денному, питання заморожених російських активів. З цією темою ми багато вже років працюємо, продовжуватимемо працювати. Ну і також в залежності від того, як змінюється безпекова ситуація, ми теж певні пріоритети виставляємо.
6: Мене звати Орися Харитинюк, я незалежна науковиця, але в загальному зараз я як дослідниця від університету Миколая Коперніка в Торуні. Я політологиня, займаюся політичними науками.
5: Ви сьогодні на безпековому форумі, так, другий день, завершується вже форум. Що почули такого, власне, якою є підтримка України на сьогодні? Як ви оцінюєте ті заяви, які пролунали з боку світових лідерів, українських політиків, тому що представляв президент України, онлайн включався, очолював українську делегацію, тут безпосередньо міністр Андрій Сибіга?
6: Так, на жаль, я не змогла бути присутньою під час виступу Зеленського і також Андрія Сибіги, але була під час виступу депутатки від Європейської солідарності Іванни Климпуш-Цицадзе, також була на різних панелях, де представляли інтереси України теж і представники з інших країн. Звісно, що варто зауважити, що підтримка України, на щастя, лишається на дуже високому рівні, і навіть після цих всіх ситуацій, які зараз відбулися в Сполучених Штатах Америки, вона стала ще більшою. Але для мене особисто є ризик того, що це все закінчиться цими розмовами, тому що, в принципі, це все-таки виглядає, що всі нас дуже підтримують, всі тримають за нас кулаки і так далі, і за наш рахунок хочуть знищити Росію. Але трошечки це все має бути не так. Ми маємо більш практичніше дивитися на цю ситуацію, яка зараз є, тому що навіть останні тижні показують в Польщі всі ці гібридні атаки і загрози. І також вчора під час виступу міністр оборони Польщі він згадував про оцю криваву п'ятницю. Я не знаю, чи ви чули, яка була. Це гібридна атака, за якою ще досі невідомо, хто стоїть, але ми можемо здогадуватися, хто за цим стоїть, про те, що в школах і теж на вулицях, в автобусах Польщі нападають люди з ножами один на одного, учні шкіл, колишні учні шкіл. І насправді ситуація для мене – це ця когнітивна загроза, це частина цієї когнітивної війни, тому що люди – це вже якби такий напад всередині. Тому також він про це говорив. Дуже багато різних питань обговорювалося.
5: Сьогодні був виступ по санкціях. Я не знаю, чи ви слухали, Кіт Келлог виступав, і пані Олена Тригуб, вона модерувала, і говорили про необхідність посилення санкцій щодо Росії. Оце таки, на вашу думку, наскільки, що потрібно робити в нинішній ситуації? Тому що ми бачимо, як Росія переносить бомбардування, тобто війну з фронту, бойові дії, безпосередньо в тил, так, бомбить міста цивільні, жінок, дітей, стареньких, цивільних, мирних мешканців, які, ну, власне, вони не можуть оборонятися, так? Тобто і тут, ну, ми чуємо так, як от ви кажете, такі заяви, дуже все гарно говориться, але треба якісь дії, от що треба робити? От ви як українка, як людина, як експертка, що ви вважаєте треба робити? Посилювати ці санкції?
6: Посилювати санкції, і не може бути ніякої мови про якісь там зняття санкцій чи про якісь домовляння з агресором, тому що домовлятися з агресором ми не можемо, сідати за стіл перемовин з терористами, це теж неможливо. Але як і всередині України, так само і за кордоном, ми маємо думати про нашу дипломатію. Дуже часто наша дипломатія виглядає історично і занадто емоційно, на мою думку. І це показують останні події і в Україні, і за кордоном, і так само у наших відносинах з Польщею. Тому, якщо чесно, конкретно я вам сказати нічого не можу, тому що я не брала участь у цій панелі, і я не чула, про що там говорили. обговорилося, але санкції знімати з Росії, для мене це просто, я не можу це... Під час таких бомбардувань, під час таких обстрілів, які зараз відбуваються і в Києві, взагалі вони не дають нормального життя, і в Києві, і так само на Західній Україні, і обстріл в Івано-Франківську, так як вони зараз атакують і Захід України, тут взагалі ніяких розмов про зняття санкцій, про якісь кроки на зустріч, тут не може йтися навіть мови. Це все гібридні атаки і когнітивна війна, і Європа має розуміти, що Росія стоїть дуже близько, як ніколи, вона стоїть близько до кордонів з Європою.
4: Ви слухаєте Радіо ВНЕТ, це програма «Перемагаймо разом» з Вичинжаймо разом. І щойно був репортаж з Варшавського щорічного безпекового форуму дводенного заходу, який закінчив свою роботу сьогодні. В ньому взяли участь майже 2,5 тисячі учасників з 90 країн. Зокрема, Україна була представлена на рівні міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Я також зазначу, що під час форуму обговорювали розвиток безпілотних технологій, людські ресурси у війні, оборонну співпрацю європейських держав і майбутнє системи безпеки в Європі. Крім того, сьогодні під час Варшавського форуму безпеки вручили нагороду лорда Ешкрофта за мужність. Лауреаткою стала Катерина Пташка Поліщук, яка була парамедикинею медичного батальйону «Госпітальєри». Скажу, що в 22-му році під час повномасштабного російського вторгнення вона працювала в госпіталі у Маріуполі. І після бомбардування медичного закладу російськими військами Поліщук разом з іншими медиками опинилась на заводі «Азовсталь», де згодом потрапила в полон разом з українськими оборонцями. У вересні 22-го року її звільнили під час обміну полоненими, і після повернення вона знову долучилась до військової служби та виконувала завдання на Авдіївській напрямку. Тож, про Варшавський форум з безпеки, я думаю, про його результати ми поговоримо ще в наших наступних програмах наступного тижня. Зараз пропоную послухати трошки музики, і в другій частині нашої програми ми і поговоримо про музику, яка рятує цей світ в цей такий важкий, непростий час. До нас завітає волонтерка, композиторка, поетка і організаторка благодійного проєкту «Пісня рятує життя» Анна Стопкевич-Сєрова. Тож, дочекайтесь.

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші.
2: Ви слухаєте Радіо ВНЕТ, і це програма «Перемагаємо разом, звичайно, разом». Для вас в ефірі працюють ведуча журналістка Світлана Мялик за режисерським пультом Томаш Росулон. Добрий вечір, хто приєднався до нас зараз. І, як я і анонсувала, ми в цій частині програми поговоримо вже про музику, яка рятує в цей важкий час, про творчість, яка теж нас рятує. Незабаром у Варшаві відбудеться благодійний концерт під назвою «Пісня рятує життя». Відбудеться він 25 жовтня, і всі зібрані кошти підуть на підтримку України. Про все це ми будемо говорити з моєю гостею. Це волонтерка, композиторка, поетка, вокалістка, організаторка благодійного проєкту «Пісня рятує життя», в якому виповнюється 5 років від заснування, Анна Стопкевич-Сєрова в нашій студії. Добрий вечір, пані Анна.
3: Доброго вечора.
2: Дякую, що завітали, попри такий пізній час, і вже так трошки прохолодно вже у Варшаві, відчувається вже така, знаєте, осінь, а там уже і зима. Але ви, так, знаєте, дуже у вас така тепла посмішка. Ви багато зараз робите, готуєтесь до цього проєкту, тому що, ну, насправді, бачите, 5 років вже «Пісня рятує життя».
3: Навіть не віриться, дуже швидко злетіло.
2: Так, ну, як ровесник повномасштабної війни Росії проти України, фактично, так?
3: Ну, так.
2: Давайте згадаємо, як засновували цей проєкт.
3: Засновувався цей проєкт дуже, як вам сказати, важко, тому що з перших днів була волонтером, поселяла людей по цілій Польщі. І коли вже не було місця, куди розселяти, виникла така думка, не можна сидіти просто зложивши руки, потрібно чимось допомагати. Ну і прийшла така думка, так як я співаю, ми колись в концертах з 10 років брала участь в будинках культури, і пишу, і тут провадила українські танці в Варшаві, і завжди все життя практично зв'язане з музикою.
2: Ну, значить, я зауважу, що ви ж до Польщі переїхали раніше.
3: 10 років
2: 10
3: минуло
2: років
3: вже,
2: тому,
3: так.
2: Так.
3: Ну, і вирішила зробити такий проєкт, і прийшла мені та назва теж так якось, не знаю, від самого серця. «Пісні врятуємо життя», значить, можна організовувати концерти, можемо співати і тим допомагати підтримувати нашу Україну. Тобто і несемо культуру, це два в одному, несемо нашу культуру, несемо культуру країни, в якій живемо, тому що завжди долучаю до кожного концерту колективи, вокалісти теж з польської сторони, тому що маємо цінити культуру країни, в якій ми живемо, ну і, звичайно, свою.
2: Кажуть, що от я так подумала, що українці от така дуже співуча нація, так?
3: Так.
2: І, в принципі, мабуть, так і є, ну, бо я от згадую свою родину, там бабусю, свою маму, вже царство небесне, то вони завжди співали, і я теж співала. От завжди, ну, там вдома, або десь якась робиться робота, там,
3: свята,
2: на городі, або свято,
3: в полі,
2: завжди,
3: та?
2: От завжди, не було такого, що там дня, щоб не заспівали, завжди співали, але, ну, зараз я вже останнім часом дуже рідко співаю, ну, тому що от важко, от все це якось, не хоче душа якось закрита така.
3: Ну, а тому от, що такий час настав.
2: Такий час, так. А як вам вдається все-таки, попри те, що такий важкий час, от, навіть концерти організовувати, навіть такі проєкти, навіть єднати поляків і українців. До речі, поляки теж так співають, як українці, так?
3: Ну,
2: багато.
3: Теж співають.
2: Теж люблять співати,
3: люблять,
2: так?
3: Співати, але зараз моли трошки змінилися. Не дуже вони хочуть співати, вони більше сидять в інтернеті.
2: Так.
3: Але стараємося, коли робимо концерти, долучати і молоді таланти, і транслюємо, трансмісію робимо наживо, тобто наші концерти бачать не тільки в Польщі глядачі, які приходять в зал, а в інших країнах, навіть в Канаді дивляться, дзвонять, Львів, всі знайомі, які в мене є на сторінці, долучаються, дивляться, підтримують, і це дуже приємно, і це дає наснаги йти вперед, і коли ти робиш ті концерти, ти бачиш, що тобі кожен раз виходить краще і краще, долучаються люди, І збираємо кошти, які ці кошти доходять на всі 200% до тих, хто потребує. Ну, це дає більше сили. Маєш сили, маєш час, але йдеш вперед і не зупиняєшся.
2: Угу. А от що, який репертуар? Що ви співаєте? Які твори підбираєте? Чи ви підбираєте? Чи ви якось разом от з колективом?
3: Ні, я все сама.
2: Все самі, так?
3: Все сама шукаю зал, підписуємо умови. Якось так Бог дає, що підбирають такі колективи, плюс-мінус дивлюся, які мені виходять колективи, тоді вже підбираю тематику, і тоді вже прошу, які в тій тематиці пісні би нам пасували, чи народні, чи більш естрадні пісні.
2: Угу.
3: І пишу сценарій.
2: Так, все сама. А з польського боку як? Так само?
3: З польської сторони теж долучаються, ну, не буду забігати вперед, ще розкажу. Наприклад, з першого концерту, як заснувала цей проєкт, і думаю, ну, де ж знайти приміщення? Тут ідей багато, а потрібно десь мати приміщення. Звернулася в будинок культури на Затішу до пана директора Рафала Дворецького. От, і попросила допомоги. Він, як пам'ятаю, як сьогодні каже, паняню, поки паняня приготує концерт, війна вже закінчиться. Я кажу, дав би Бог, що воно так сталося. Тоді будемо танцювати, веселитися, як війна закінчиться. Ну, на жаль, війна не закінчилася. І будинок культури на Затішу надавали мені приміщення 3 рази. Забіжу наперед, маємо насічення, знову підписали умову про надання будинок культури, приміщення. І скажу ще таку маленьку таємничку. Зі мною вийшла, ну вже не таємничка, трохи знають, на сцену внучка в 6 років. Вона як почула, що я готую такий проєкт, і вона каже, бабуся, я теж хочу допомагати Україні. Малесенька, пам'ятаю, вийшла за руку зі мною на сцену. В залі люди плакали, направду. А зараз вона вже виходить сама, вже така артистка маленька, хоче далі допомагати. Скажу наперед, що вже грає на перкусії і буде сюрприз на цьому концерті. Так що і завжди стараюся долучати польські колективи і українські. Наприклад, саме перші підтримали мене хор Базілео Змій, в якому я співаю, це з Медової, Ярина Рак, Тріо Стургувка, гурт Море. Якось так одне по-другому воно закрутилося, що постійно долучаються інші колективи, інші хори. Ну, і...
2: А от те, що, бачите, польсько-українські відносини, вони постійно змінюються, не стоять на місці. Це така динаміка, іноді вона позитивна, іноді не дуже. Да? От якась хвиля така останнім часом була там і ксенофобії, я думаю, ви про це знаєте.
3: Так.
2: Як якось це позначається на ставленні до вас, до ваших проєктів, до збору коштів на допомогу Україні?
3: Ну, Богу дякувати, наразі не було такого, тому що ми не робимо для себе, а робимо для тих, хто найбільше потребує. І я думаю і надіюся, що люди розуміють, які мене оточують і які прийдуть на ці концерти, які приходять на ці концерти, то вони бачать, тому що завжди є звіт, завжди є з фронту подяки, які повертаються. І ми бачимо, є результат, і кожен рік ми чим раз тим більше можемо допомагати. На майбутнє теж, якщо Бог дасть, закінчиться війна, цим проєктом можна допомагати дітям хорим, які хворують.
2: Ну, тобто ви хочете його зробити таким постійно?
3: Постійним, так? Постійним. Не тільки як почалася війна. Тобто він вже має силу і він йде вперед, тому що ми створили цей проєкт на допомогу тим, хто потребує, кому важко. І якщо закінчиться війна, є дуже багато хворих дітей, багато буде хлопців, які повернуться з лінії фронту.
2: Ветерани,
3: які так потребують протези чи якогось там лікування. Я вважаю, що це актуально, ну,
2: це,
3: буде завжди.
2: Це правильно, але от наскільки, от я, наприклад, говорила з кількома фондами, так, які благодійні, які теж з початку повномасштабної війни і зараз продовжують працювати, але от і вони збирали кошти на підтримку, на закупівлю там і медичного обладнання, техніки, автівок і так далі. І кажуть, що дуже впали ці збори. Ну, тобто, тому що люди, ну, багато хто вичерпав свої можливості, якісь ресурси і фінансові, і емоційні, можливо, так. Хтось розчарувався, хтось десь комусь зустрівся, там, не дуже хороший, наприклад, там, українець чи українка, хтось розчарувався. Ну, це ж тут, це життя, і все може бути. Хтось, наприклад, десь зіткнувся з тими, хто збирає кошти, і, наприклад, там, щось їм зловживає, не передає, наприклад, за призначенням.
3: Ну, так.
2: Різне буває, так? Але як от все-таки ви відчуваєте? Це така довіра от до вас, до того, що ви робите, так?
3: Ну, я надіюся, що це довіра, тому що люди бачать результат. І я вдячна пані Галині Андрушко, з якою так співпрацюємо, так, фундація Найтерс, які допомагають мені достарчити до місця призначення, або я купляю, бо вони допомагають мені купити те, що потрібно. І доїжджає, на, я кажу, на 200% хлопці отримують, люди умовно призначено.
2: А що зараз найбільше потрібно на фронті українському?
3: Генератори, і павербанки просять, дуже багато речей просять.
2: Ну так, да, павербанки, тому що з електрикою погані справи. Зараз ще зима йде,
3: так.
2: І тому генератори потрібні.
3: І мусимо допомагати, тому що ми сидимо в приміщенні вдома, вийдемо
2: тепло,
3: на вулицю,
2: добре,
3: нам
2: так.
3: Холодно трошечка, угу. А хлопці цілий час в полі, холодно, мокро. І вони захищають нас, і ми можемо зробити хоч якусь маленьку лепту. Я кажу, що це я роблю крапля в морі, не це, що я роблю. Але...
2: Ну, так, але комусь це допоможе, когось це зігріє, врятує життя. Я була минулого року, от дуже важка зима в Україні була, але, кажуть, це буде ще страшніше, тому що, от, бачите, зараз перед нашим ефіром знову вдарили балістичними ракетами, Росія вдарила по Києву, і не було попередження від союзників, тобто люди не встигли сховатись. І я не знаю зараз інформацію, яка кількість жертв, куди саме влучили, я думаю, що найближчим часом вона буде відома, але цілий день дронові атаки, цілий день і ніч ці дрони, вони як маленькі ракети, це реактивні дрони, вони... Власне, дуже такі, коять дуже багато лиха і приносять смерть в українські будинки.
3: Ну.
2: То минула зима була дуже важкою.
3: Так що це я
2: була десь місяць в Києві вдома, і не було гарячої води, взагалі не було води. Не було тепла, був сильний мороз, і я подумала, як хлопцям, дівчатам на фронті,
3: важко.
2: Їм ще гірше. Я хоча б в квартирі, так, хоч вона не обігрівається,
3: але за вітром та в затишку.
2: Так.
3: Так що я дуже вдячна всім, хто долучається, і вдячна зараз Будинок культури служив, який вже другий раз надає мені приміщення Будинок культури. Пані директор, пані Ева Вільман, це дуже хороші люди, заступник директора акустики. Вони настільки всі працюють гарно, що просто направду хочеться з ними працювати.
2: Ну, так.
3: І настільки вони заангажувалися, що робиться добра справа, і мені дуже приємно, направду.
2: А скільки людей приходять? Там це велике приміщення?
3: Ну, на Будинок культури служив десь 170 чоловік.
2: Угу.
3: Ну, і в січні ми робили останній концерт, то було 170, ну, 180 чоловік більше, чим в залі могло поміститися. Сцена дуже хороша, зібралися гарні колективи, хори, я щиро їм вдячна, що взяли участь і беруть участь в цьому проєкті. Так що йдемо вперед і не зупиняємося, бо віримо в те, що ми робимо багато добрих справ. От, і зараз ми готуємо концерт. Долучаються колективи і польські. Зараз забіжу трошечки вперед.
2: Угу.
3: Є два дуети українсько-польських. Долучився рок-колектив молодий польський. Так що теж щиро вдячна їм, що підтримують мою ініціативу,
2: так.
3: Мою добру справу.
2: Пані Анно, давайте, я думаю, що запросимо всіх, що це 25.

0: тобто є подяк від військових, ви мені надсилали, я теж бачила, від різних підрозділів, так, і, мабуть, так, тих, з якими ви співпрацюєте безпосередньо.
1: Ну, це останній раз дістала від хлопців прапор з підписами, і від 151-ї бригади отримала, ну, ви не повірите, коробку цукерок. Ну, і з подякою. Я кажу, діти дорогі, так, ви там просто потребуєте цього, цієї цукерки, але брак слів, направду. І я сказала, ті цукерки стояли в мене вдома, і хто до мене приходив в гості, я всіх пригощала по цукерку.
0: І казали, що це від, захисників
1: так,
0: України.
1: Сама так, не з'їла, ділилася з всіма, бо це, направду, це просто такий подарок, щоб діти віддали, відірвали від себе і подякували за те, що ми їм допомогли. І це, направду, настільки стимулює ще більше робити більше. І вже в цьому році я маю 2 зали, надіюся, що на наступний рік буду мати ще більше, тому що робимо добру справу. І
0: концерт скільки триває? Скільки він по часу?
1: Ну,
0: 16,
1: десь,
0: тобто 25 жовтня, о 16 початок.
1: Ну, десь 2,5 години.
0: Так, і буде пряма трансляція
1: так,
0: на
1: Facebook. Так, ми робимо пряму трансляцію і запрошую всіх. І ще, напевно, буде така несподіванка. Як завжди, на кожному моєму концерті звучить моя нова пісня. І на цей раз,
0: тому що ви людина творча, ви самі пишете.
1: Так.
0: Ще так.
1: Так, слова і музика мої. Так, як в січні практично в суботу мені композитор висилає мінусовку, в неділю концерт. Ну, думаю, хоча вийду на сцену, попробую пісню «Журавлі», яку я виконувала. Як попробувала на репетиції, як вона зазвучала перед концертом, я кажу, ні, я її мушу заспівати. І, направду, коли після концерту підходять на сцену і цілують руки, ну, це просто. Коли мужчина каже, що вони плакали, значить, вартує писати і робити такі концерти.
0: Ви прийшли з новим твором, так? То ви, може, нам зачитаєте?
1: Ну, це я маю збірку, зараз у нас осінь, і можна зачитати вірш про осінь. А пісня буде така дуже масштабна про Україну, і композитор сказав, що, напевно, теж так само за день перед концертом дістану як підклад, музичний, так, що надіюся, що я її теж заспіваю.
0: Так.
1: Ну, так як у нас зараз осінь, і прочитаємо вірш про осінь. По землі вже ступає осінь, жовті коси свої розпустила. Вона грається кольорами, лиш зелені вона не злюбила. По землі вже ступає осінь, золотава вона і багряна. Вже не гріє так тепло сонце, і луги вже покриті туманом. Вже відсвіли у полі квіти, і пташки в теплий край полетіли. Осінь взяла свої обійми, наче золотом землю вкрила.
0: Дуже гарно. Дякую. Бачите, ви навіть в такі непрості часи знаходите такі світлі, теплі слова, які складаються в фрази, в речення. І
1: ніколи не потрібно опускати руки, якби не було важко. Кожен думає, от як мені неодноразово було сказано, та що вона там живе за кордоном, виходить на сцену, поспівала і все. Але крім того, щоб вийти на сцену, заспівати, ми мусимо, як звичайні люди, йти до праці, працювати, заробляти гроші. І крім цього, щоб цей концерт відбувся, я ще свої гроші вкладаю, щоб він відбувся. І тішуться тим, що ми зберемо і допоможемо комусь іншому.
0: Ну так, це велика робота насправді.
1: Це дуже велика робота. То комусь здається, що це так. Ну, вийшов і все. Від я не маю підтримки жодної. Це просто цей проєкт існує на підтримці моєї сім'ї. Сама, як то кажуть, сама по собі наразі підтримки немає. Але йду вперед, не зупиняюся, тому що винаймую зали, шукаю сама колективи, сама пишу сценарій, сама пильную вихід всіх на сцену. Я не сідаю ні на хвилинку, хоч там того в січні мала травмовану ногу, вділа плаття, ніхто не бачив. Старалася не кульгати, бо мала скручену ногу і підірвані зв'язки. В лежачому положенні зорганізувала все, вдалося Богу дякувати гарно. Так що тримаю руку на пульсі цілий час і ще й виходжу сама співаю.
0: Я думаю, що, знаєте, це такий приклад того, що якщо людина хоче допомагати, так, і фронту, і захисникам, захисницям, щось робити, то така можливість є.

0: І просто треба робити те, що ти любиш, те, що ти можеш, і давати можливість людям і донатити, і збирати, і купувати, і передавати. Тобто треба займати таку активну позицію.
1: Як то кажуть, задоволення. Ти прийдеш на концерт, почуєш стільки пісень, і старих пісень, і нових пісень, і виконавців вже знаних, ну, тобто не дуже знаних, і такі початківців.
0: Ну так, і ще й допомогу збереш на допомогу.
1: Так, і получиш, як то кажуть, задоволення, і можеш чимось задонатити і допомогти, підтримати хто скільки може тим, хто, направду, не потребують в такій ситуації.
0: Пані Анно, дякую вам, дякую і родині вашій, що теж вона вас підтримує, так, і так. Разом з вами.
1: Невістка, робите, Юлічка, так, хоч
0: робите
1: маленько.
0: Ці концерти. Тоді нагадаємо, що благодійний концерт «Пісня рятує життя» цьому проєкту виповнюється вже 5 років, відбудеться у Варшаві 25 жовтня о 16 годині. І концерт триватиме десь 2,5 годинки, так. І всі кошти, які будуть там зібрані, вони підуть на підтримку українських захисників і захисниць, так, на підтримку України. Пані Анно, дякую вам. Анна Стопкевич-Сірова, волонтерка, композиторка, поетка, вокалістка і організаторка благодійного проєкту «Пісня рятує життя», була в нашій студії. Після концерту, пані Анно, запрошую вас до нас розповісти, як все відбулося.
1: І... А я вас запрошую теж прийти відвідати.
0: Буде можливість, обов'язково завітаю до вас на концерт.
1: І я щиро вдячна всім, хто підтримує і будинки культури, і дирекції, і всім людям, які приходять, хто скільки може донатить і своєю такою маленькою лептою допомагає.
0: Ну, знаєте, кожен потрошку, а потім ця допомога, вона загальна, вона вже така буде вагоміша.
1: Ну, так.
0: Так, тому що треба всім-всім робити на своєму місці, всі, хто що може, підтримувати зараз Україну. Тому що
1: найважніше робити
0: зараз
1: добро.
0: Чи не найважче. Бачите, цей етап війни, він, ну, чим далі, тим все гірше і більше крові.
1: Затягнувся, і так. Шкода тих дітей, які гинуть, тих, ті родини, які залишилися там. І ми повинні, не то, що ми тут сидимо і нам добре, а ми повинні пам'ятати за тих, кому там погано і кому потрібна допомога наша.
0: Так.
1: Тому що як ми були би там, ми б не могли допомогти. А якщо я тут, значить я маю можливість, повинна допомогти іншим.
0: Так, це дуже правильно. Правильна позиція. Спасибі вам. Я нагадаю, що це була програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом». В студії працювали ведуча журналістка Світлана М'ялик, режисер Томаш Росолон за режисерським пультом. Ми прощаємось з вами до наступного вівторка. Записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm в розділі «Подкасти». Програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом». Тож, зустрінемося рівно за тиждень на хвилях радіо ВНЕТ у вівторок о 22:00. І пам'ятайте, що разом ми набагато сильніші.
1: І разом ми.